na ndenge na ngai te frère boni yo moyimi boye olingi batala ngai na bandimosu te kaka yo moko nayebi nyonso na mwasi na yo obangakani le frère Edouard pesanga confiance lokola na mipesa na molimo bandimi ye eloko namonaka frère Edouard mabe soki bapaya baye na ndako to ya famille na

0: Ici Fadesso, dans Pikango Patarati, Mamitu Innocent, secrétaire général tiers ancien contractuel Tibé Africa, la Singati Amiti Djani, le Kitenetel et Nandotia, Kualesosi, Awa Fangombiti et Kewara Lalala, Nayatiteneti, Akusala Tiala Nakodroti na Bé Africa.
1: Pakara Mamitu Innocent, Ibarala.
2: Voilà, voilà.
1: Ibasu, Langu Oku, Tinje Tingberesu, Dunia Mobimba, Sipila Langu Sua Zani, Teneti, Awa Fangombiti Su, Ala, en tant que Wa Fangombiti, Niela, Ala Batala. Tongana mbeni iti ngiri ngangu na ndo titene titipi langu langu su.
2: Yeso ibana yati langu uku chinje timberere. Ti kota langu ti matanga ti ya wafango mbeti su. Ayeke meni kota langu su titi ayeke nzuni ibule ti ye nye wala awafango mbeti nisu. Ala yeke tongana yesi ayeke fambeti ni duti ngoti ala. Wala apale ti la ten ti tongana ala duti nzuni pepe fango mbeti ninga. Alimten agwe nzoni pepe. Aki tisa matanga me aki nzoni ibuli ti nandoti apande ton sosi. Ilimi tisa asi. Madango mbeti wala sango ye. Alimi ti guna legeni.
1: Me bangu ndotala eki tongane na ndoti anginja tala sosi aki shonjapa aki mbagi plasa ko. Ipui angire cha kobe aki ma aki guna ndozo na lecha garazo.
2: Bia ni sa ngu mingi aki ngagi natango ti pepe me. Tinde mbeso yeke saratenso nala, aye kwe ngele ni agona huzu. Na asara si a wafango mbeti wala ambeni a itatiso usi yeke sarakwa na yati guverama. Ginza agona huzu pepe. Ginza anba gina ndoni tonatiso anba naniso. Na asara si a gangangu na a wafango mbeti mingi. Batyala inga wafango mbeti loke sigi na ndapelele akinzoni lo. Teyinjoni, aikinzoni lo futa legi, si lo gwe lo fambeti lo kiri. Donc ton wana moye moye pepe, kon François a futa na lo, lo yeke obje di tenen lo kiri lo futa na legi epi, a sarasi, a la bak lo ke warat palen bati nginzani aikina wuzu pepe.
1: Donc na mangwala su, a nginza su se yeke futa na la nandanze su, a mupasa na la ti tenen, a la batasi wachala na legi ni pepe.
2: A mupasa kwe na wafango mbeti ti tenen lo, duti nzoni wala organize tereti nzoni na se watinu kwe pepe.
1: Comparativement, nambini a ou fonctionnaire sosi ya eki nando kusala ndende su, eske duti ngoti a ou fonctionnaire nyesu na ala wafango mbeti ako?
2: Diferansa ke damingi entre fonctionnaire na contractuel. Dimon beni pandeni nala. Fonctionnaire dans la rentrée au petit goûter mon crédit scolaire. Mais contractuel, alim du goûter mon crédit scolaire pepe. Déjà la banane en dosso, différence ke damingi. Na akisa angangu na popucha zo so use me akitene asara pale pepe aye so kwe akikiti tene zo alimi tene lo sara si lo limi durinjuni ake nandoni so si yeke wuna ngati tene il faudre ke biati kodron na azo ayeke na ndo a kundu ti fango mbeti na ye nini asara si duti ngo ti awafango mbeti ni alimi do nzoni awe si manango yenga aguna legi
1: en dehors ti akpale so ala londo ti fage so arevendication wala angiela si ala hunda na ngoru bia directement ti tene asara si tënë ti fango mbeti na kodro sese ti beafrika alingbi ti tambula na legi ni
2: bia ni na ndo tënë so ala londo ti hunda so aye ti sara ayeke mingi so ngoru bia wala bia ti kodron alimi ti sara si manango mbeti wala wafango mbeti nga alimi ti fanga na lege ni ten ti tongana nzara sara lo awe même lo gue e loyeke fambeti pepe na ndöni mbiki na alege mbasa mbala so mbi limi ti tene mbi mu nga kozoni ayeke ti sara si futa ngo même que ce soit aenseignant contractuel ou afonctionnaire alimi ti du nze na nze use ni ayeke ti sara si lege so ala mu ti intégré azo tongana ti so ala sara so na ya kubu ti intégré azo wafango mbeti saki oko na gbando ngu na ngu chaque année asara si alimi ti mbala kue ti tene asara tene aintégré aenseignant gbani ota ni ayeke ti za mbeni ngobo na sese so alimi ti sara si awafango mbeti so ayeke na ando so ayo mingi na e mu zone tongana anda fok ala ba azone so même atene na tokua gi moka même ala wani kue tongana gue ti sara kusalaka déjà be ti ala yeke gi ala gingo ayeke nzoni tene agi mbeni kode si azo so aguna ambege soka alimi ti sara si alimi ti duti nzoni awe si ayeke mu na ala pasa ti tene ala ngbaka bia ni afambeti na awabe afrika so ayeke ngaka osio ni ayeke ti renforce capacité ti aenseignant uku ni ayeke ti sara si abuku ti fango mbeti wala ada mandango mbeti ti amolenge ti adifficulté ti table ban na atableau na ambeni azone même très reculé so ayeke tene bia ti kodro nga na ministère ti éducation angba la kue ti sara si aamélioré acondition so si ilimi tene i mai Omeneni ando awa fango mbeti tonalusi na mbeni koroti gochi fambeti lweke nando solo yike languda. Melaso ayike danko pepe. Asa osingangu na awa fango mbeti. Mbasa mbalani ayike ti sarasi patara alimiti du na popo cha awa fango mbeti. Ngana gouvernement, ngana oso yike bandu nando a kunduti fango mbeti. Aki sarasi ayeko yake maigo nani
1: pakara mamitu innocent ikiri nala singila
2: nala
0: etene singila mingi nala kwenso alondoti maye sui londoti ma ake mamitu innocent kota wakwa suti a enseignant contractuel tibe afrika na singa ti amiti jani ala pika fade patara na ndoti tene tia kwa le sosia wafangombe ti ake warana ti tene chikusala tia na kodroti na be afrika ake ngati ti tene singila nala kwenso asorota fono nonde kiluka ti tena ma awarai na chikuwa singa sosia tene tene nandoti abumbi soa ke na betili tape Tenga na bumbiso ake mu maboko nazo so sen zona ita atukaligoti na la na kodro siala maye inale ke warande terrain ati amena la ngoswe kega

tanra sembeti monzo koton swa da fonon de keduka da fontia wa be afrika ye ke ye ke tene igunga ilutia wa endal tala kosa ke ma da fontia wa be afrika na gwata ti bonginga lega konando ko sosia la keda nando 100.9 fm na tikete sembeti monzo ko ina de keduka de tansu nando 100.9 fm na ni la merci dal tala kosa mai tout de bangana bobo.